0: Radio.
1: Da la same radio webba kanala, da pe min sarda kol story ora stahpa husa. Da pe gula mei min FM sarda gei, odda si manu haga gita berja haga radjai. Dimo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi, dimo giejan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. To gamla min